0: 일로 와. 에이, 일로 일로 깨지까 스라티오 이제 크레페로 오플레 아? 오마 팔로 이네 코솔라 콜리베 스라티게 이비 브로 유만 팡플레 키 브로 주 팡플레 카스로 가 스라티게 와 아? 이비 깨지까 스라티게 띵 아 오마 인사 아 문코 레 위가 공화 동안 위가 이비 타마티 키 군지기 두구마 이테 스라플레
1: Mamso tu ben olé le foire. Tu ben a foire ko dunyo ko ngo bebe ni leka. Ga anche. I kan la kishi.
0: Eh. Ala fole. Ala fo. Sa bo ale le kan ble yasra kan.
1: Ala bini sara.
0: Ah, wa. Din chekende. Ha. Ne t'aura le commencé quand il est trop dit.
1: Ne t'aura quoi Alice? Il l'ont dit à l'année, elle n'a qu'à la couture à face où on est là.
0: Il est relon de l'année, faut qu'à Timmy. Ah, ne venez tout, il est. Ne veut pas tirer tellement, tellement dans la journée. Juna, en ben, n'a pas la main à nous et quoi fait.
1: À la terre, une maman. T'as un cas digne, il est. Mon 5 ans. Alice, je suis d'abla, il remarque l'on irait.
0: Tiens, Madou, qu'on veut dire? Oh, mon second. Hein? À quel endroit tu viens là? Qu'on veut dire? Il a monté quoi, ben les quoi? A te fou ike e be yela ne la no ne te kuma idara o ne te kuma idara moto mende brun a be pour kat mitan kan kanu yoro no ha o ngo nyama lo i be ku baba o le kala susan nyama lo fu yoro ka moto san nga che a man yere de mende na krefe o ne rebe na ni le le kote no i be bola le ha o no kan ka ta bra ka ro ale Nggak ada berakura jalan jalan ramen. Kau beri ina ane lo kau.
2: Madu, emang kau balik berbaralati. Emang cakap frun ati dina. Kabinet reka bagusro. Amasi kantor sebagai kau lakotuni. Mereka kungku franke. Niwati bro itu seko franke. Ah, oleh lo kau soal nani kau jangui yang sutra.
0: Ngu, nebe sekam nekie. Ah, ina fajar mian frun kau bu. Amasi kamin kie. Nebe nasi kam nekie. Ah. Eh madu nere kalonga manoko nga longi be brakela nchedo e mi be kakao sanan ke sawari iun kuma fanyana na abis kan ka mutu borba do e han i sawari nga che ile rele kan fonyana i ka fot mamna na mena fokatimi
3: han
0: nga o mangbre mi be i jija kamble ya rezo kono ole dron
3: o no baram nan ha amanola baran akagura la Hein? Ah, gure ya bale wala.
0: Eh, ngache. Ba mi sala kaba. Atesna munu nyantugo. Ne kon nene bana kanke. Ne malo meta mi ke kotunu. Allah ka ke drogi fereli. Ne ba beke. Nga. Ye sabari. Nkuma fanyana. Dangwa yinta kambla abarala. Ile re kalon. Nene ka an konku de oye forest ro sisa ansa. Mfana men i deme.
3: Masekan. Ile dakati fokatimi.
0: Mmanko bale wala. Madu. Il est récalon, tabame fitini, ne l'y l'éconi, en me tramanon fait. Hein? Il est récalon, continue le blacon ou ya baba mouna. Hein? Ça va rien de me.
3: Oh, m'amène, hein?
0: Il y a un homme là, là, non? Hein?
3: Oh, abena. Moto vile rebrolo. Moto vibro, abena. Il n'y a pas que. Nous y a pas de maman. Bi, 15 là. Menant ni o roleni menant ira mba tronjela
0: na lo atena banno a kuma gureke
3: momujeni ah nga patronche a kuma dile a kuma di nga menant jija menant fanyo ngo ile iyan mo sebeli nyan sebena mo le wie igama menant fanyo nanti
0: ininche mbalmanche
3: oh ni to foye ni to foye menant ani Nga, quand on t'entretient, on roule, là. Quand on t'entretient, il y a un mec.
2: kana jorosan foyi tɛna kɛ n taga.